očima kao crno more bol duboka. Najveća ljubav tuga postaje. Možda mogli smo bolje,

Nas četvoro s kamena, a ravan stari šor. Ćaća i ti, sestra ja,

Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

variđan i u njoj mala svima sviđan. Ima li jedno mjesto za pješaka kog je snašla slatka nevolja? Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj

0: Bukreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
1: Naslovni glav na moje rame. Oprosti za riječi, sam nespreman.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
0: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
3: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na 1,5 km visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na 1,5 km visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Dali smo jedan lavovski posao. I mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom.
5: Drago nam je, noć je nekako protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Tako da, saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i evo, dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurniji.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar u Stonu koji je izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i 2 kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje, planuo i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon 2-dnevnoga žestokoga političkog sukoba. Milorad Šik.

0: Vranjić.
1: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
2: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
1: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundit bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najuže kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
3: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umirovit.
1: Premijer pak uzvraća.
4: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
3: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
1: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
4: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
1: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
5: Koga zove? Vučića?
6: Vas.
5: Zove Vučića.
1: A u dopisu kojim ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
7: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid.
1: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
8: Ustavno-pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
1: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundidu ne treba premijerovo povjerenje.
9: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.
10: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije, koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u Mreži Prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
9: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
0: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
7: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
0: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine. A glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
7: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
0: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručuje glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
10: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C, D počinju od sljedeće godine.
9: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
5: Jutarnja kronika.
9: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
10: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
9: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
6: Prosvjedili zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
10: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
9: 13. konferencija o izvozu, nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz, održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
10: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
5: Jutarnja kronika.
9: Rahmaninov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek djela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
11: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike s izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, to su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
5: Jutarnja kronika.
9: Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
10: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen dvogodišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
12: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana je i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
13: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije, jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
12: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
14: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
12: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
15: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
12: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
16: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila je u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappe u 45. minuti ulazi u 16. s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
10: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
17: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobjedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobjedio petog tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju Europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
18: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiša. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila i jaka. U 6 sati otočaci Zavižan su imali 16 stupnjeva, Gospić i par kraj Čabra 18, Gorice kraj Nove Gradiške 19, Bednja, Krapina i Slavonski Brod 21 stupanj, Bilogora, Gradište kraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pazin, Ploče i Sljeme 22, Karlovac, Ogulin, Sisak i Varaždin 23, Bjelovar i Križevci 24, Lastovo, Pula, Zračna Luka, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva, Zagreb, Hvar, Knin, Makarska, Rijeka i Split 26, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 27, Dubrovnik 28 i Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 32 do 37. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno izraženim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje, a mjestimične kiše i grmljavine može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji. Vjetar će biti slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a na jugu u noći i jugo, na otvorenom moru popodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

laganini i ovoga jutra, zašto ne, pa najprije dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, 7 sati i 31 minuta, Kupreški radio, ovog 1. srpnja zajedno sa vama. Ugodan vam i blagoslovljen današnji dan, prvi je dakle srpanjski, ulazimo u drugu polovicu godine. Nakon sinoćnje kiše, jutros je malo osvježilo, ajmo to tako reći, ali je i dalje toplo, ipak je ljeto. A malo ćemo se i podsjetiti na Kupresu, možda nedugo iza Domovinskog rata, mislim da je bila 1997. ako se ne varam. Na dan kosidbe, dakle početkom srpnja, okrenula studen i oni koji su na štandovima imali odjeću dugih rukava, sve učas planulo, a tada ni jedan sladoled se nije prodao. Kiša koja je pala nije donijela dugo očekivani predah od ekstremno visokih temperatura koje su proteklih dana u nekim krajevima dosezale i do 40 stupnjeva Celzijevih. Oko 22 sata živa na termometru i dalje je pokazivala još uvijek previsokih 26-27, tako je bilo u Mostaru. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim ledom i tučom pogodilo je u poslijepodnevnim satima dijelove Bosne i Hercegovine, donoseći nagli i dramatični preokret nakon dugog razdoblja ekstremnih vrućina. Nevjerojatni prizori stižu iz pojedinih krajeva gdje se led nakon oluje doslovce mogao skupljati lopata. Što se pak tiče današnjeg dana, već od sredine dana diljem Bosne i Hercegovine očekuje se izraženi razvoj na oblake s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Bit će sparno uz dnevne temperature od 32 do 37, no u noći na četvrtak sa sjeverozapada stiže jaka naoblaka s kišom i olujnim vjetrom. A sad ćemo se pozabaviti našim aktualnim temama, odnosno aktualnom temom Dan kosidbe na Kupresu u sklopu manifestacije. Jučer je u prostorijama Hrvatskog doma održana edukativna radionica Kosac i Kupelica. Radionica je organizirana u suradnji s udrugom Kupreški kosci s primarnim ciljem prenošenja umijeća, košenja i kupnje sjena na mlađe naraštaje. Udruga Kupreški kosci čuvar je tradicije ručne košnje na Kupreškoj visoravni, koja je prije 6 godina uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Članovi udruge aktivno promiču kulturu svog kraja, a njihov je rad prepoznat i na široj razini prestižnim nagradama poput suncokreta ruralnog turizma. O višestoljetnoj tradiciji kosidbe i ulozi kosaca u očuvanju identiteta Kupreškog kraja govori je Matko Ćurković, predsjednik udruge Kupreški kosci. Košenje trave ručno izrađenom kosom specifičnost je naše kraja, o čemu pisana svjedočanstva datiraju još od prije 250 godina. To je povijest Kupresa. Od davnina se na Kupreškoj visoravni stanovništvo bavi poljoprivredom i uzgojem stoke. Kako bi prehranili blago, morali su kositi ručno, budući da je kupreška trava iznimno
iznimno čvrsta, kose moraju biti posebno izrađene zbog važnosti kosidbe. Od davnina su se organizirala natjecanja najboljih kosaca, pa je i sama manifestacija prerasla u tradiciju, kazao je Ćurković. Na natjecanju sudjeluju kosci odjeveni u tradicionalne nošnje. Svaki kosac ima svoju kupelicu, a zadatak mu je pokositi parcelu od 350 metara kvadratnih. Rad se ocjenjuje prema nekoliko kriterija: širina otkosa, čistina i potkašanje, te brzina otkosa. Tehnike i načine kosidbe na jučerašnjoj radionici demonstrirao je jedan od kupreških kozbaša, Josip Čičak, uz asistenciju Ante Smolje. Košenje smo razvijali na selu, gdje smo za svoje kućanstvo i stoku znali ručno kositi na kupreškom polju i po mjesec dana. Uz taj rad razvijali smo tehniku košenja, klepanja i oštrenja, a kroz obiteljsku tradiciju uključili smo se i u sama natjecanja, rekao je Čičak. Središnji događaj manifestacije Dani kosidbe Strljanica tradicionalno će se održati u nedjelju, dakle ove godine 5. srpnja, u tri kategorije: kosci početnici, juniori i seniori. Pobjednik natjecanja naravno ponijeće prestižnu titulu kozbaše. A za danas, u sklopu Dana kosidbe na Kupresu, najavljujemo tradicionalnu sportsku igru utrku u vrećama. Od 11 sati na platou ispred Hrvatskog doma ovdje u Kupresu. Utrku u vreći u 11 sati, dakle za djecu 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole. Bogate su nagrade, svaki razred se natječe posebno. Dakle, evo, spomenut ću, prva nagrada 50 maraka plus paket prodajnog centra Baković.

svetište, proštenište, predragocijene krvi. Relikvija krvi Kristove u Ludbregu potječe iz 1411. godine. Tada se dogodio čudesan događaj pojave presvete krvi Kristove, o kojemu je papa Leon X. 1513. izdao bulu. Ampulica sa presvetom krvi Kristovom čuva se u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Ludbregu.

Vrijeme iz prve servisne informacije, pa tako iz Bihamka, navode sljedeće. Informacije su objavljene u 7 sati i 32 minute. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite trenutnim uvjetima na prometnicama. Držite rastojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.

pojas. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena na oblaka. U drugom dijelu dana zbog izraženijeg razvoja na oblake lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi izraženija na oblaka sa sjeverozapada koja će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva.

0: Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu su imenovali sadašnjega prvoga zamjenika visokoga predstavnika Luisa Krišoka, završitelja dužnosti visokoga predstavnika za BiH, do konačnog imenovanja novoga visokoga predstavnika. Upravni odbor PIK-a se obvezao da će postići dogovor o izboru novog visokoga predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. srpnja. Upravni odbor PIK-a očekuje uspješnu suradnju o novim vršiteljima dužnosti s novim vršiteljem dužnosti nakon što preuzme dužnost danas, kada će ostavka Kristijana Šmita stupiti na snagu. PIK naglašava kako će vršitelj dužnosti visokog predstavnika u potpunosti osigurati institucionalni kontinuitet, pravnu sigurnost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli dosadašnji visoki predstavnici, te da će djelovati pod njihovim političkim vodstvom. Članovi predsjedništva BiH primit će visoku predstavnicu Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicu Europske komisije Kaju Kalas. Sastanak počinje u Sarajevu u 11:15. Sveučilište u Mostaru u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH organizira dan programa EU koji je najavljen za danas od 11:30 u zgradi Sveučilišta u Mostaru. Infodan posvećen je predstavljanju programa Europske unije u kojima BiH sudjeluje. Poseban naglasak bit će stavljen na razmjenu praktičnih iskustava korisnika programa, prepoznavanje izazova i preporuka u procesu prijave, te predstavljanje korisnih savjeta i preporuka za uspješno sudjelovanje u programima Europske unije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Kaliforniji je obavila završne pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica se igra noćas od 2 sata, a pobjednik će izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Vrijeme prije podne će biti male do umjerene na oblake. U drugom dijelu dana, zbog razvoja na oblake diljem zemlje, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Krajem dana i u noći dolazi jača na oblaka sa sjeverozapada koja će uvjetovati kišu i osjetan pad temperatura. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura zraka je od 15 do 25, a dnevna će biti od 32 do 38 stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Iz policijske postaje Kupres jutros doznajemo sljedeće. Na području općine Kupres u posljednje 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Vrijeme i za pregled web portala, evo što izdvajamo. Ako ste primijetili da se grmljavinski oblaci posljednjih dana nad BiH i Dinaridima razvijaju i premještaju naopako, s istoka prema zapadu umjesto uobičajenog smjera s Jadrana prema unutrašnjosti, niste se prevarili. Svjedočimo o fenomenu koji meteorolozi nazivaju retrogradno strujanje, i za njega stoji jedan potpis klimatskih promjena. U uobičajenim okolnostima našim širinama vladaju zapadni vjetrovi koji donose vlažan zrak s Atlantika. Međutim, zbog globalnog zatopljenja događa se takozvano širenje Hadlijeve ćelije, golemog tropskog atmosferskog prstena koji se pomiče prema sjeveru. Zbog toga se žarke afričke anticiklone sve češće i dulje zaključavaju iznad srednje i sjeverne Europe. Ovi masivni sustavi visokog tlaka zraka ponašaju se kao neprobojan zid u atmosferi, takozvano atmosfersko blokiranje. Budući da oko anticiklone vjetrovi pušu u smjeru kazaljke na satu na njezinom južnom rubu, gdje se nalazi naš dio Balkana, strujanje se potpuno okreće i počinje puhati s istoka na zapad. Kada u takvom postavu topao iznimno vlažan zrak istoka udari u strme padine Dinarida, prisiljen je naglo se podizati. Rezultat je ekspresna eksplozija golemih olujnih oblaka koji se potom nošeni tim izokrenutim visinskim strujanjem kreću retrogradno prema zapadu i Jadranskoj obali. Ono što je nekad bio meteorološki kuriozitet danas postaje naša svakodnevica. Slabljenje globalnih zračnih struja i češće atmosferske blokade jasan su pokazatelj da retrogradna kretanja i dugotrajni stacionirani olujni sustavi postaju ključno obilježje novog normalnog vremena na našim prostorima.
1: Otvoreni dani kosidbe na Kupresu 2026. bogat kulturni i edukativni program na samom početku. Tradicionalna kulturna manifestacija Dani kosidbe na Kupresu 2026. uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, službeno je započela u ponedjeljak 29. lipnja. Ovogodišnji program otvoren je u prostoru Hrvatskog doma Kupres, stavljajući u primarni plan očuvanje tradicijskih vrijednosti, edukaciju mlađih naraštaja i promociju lokalnog identiteta kroz umjetnost i praktične radionice. Dakle, službeni početak manifestacije obilježen je svečanim otvorenjem izložbe fotografija pod nazivom Kupres kroz objektiv 2026. Prisutnima se uvodnim govorom obratila VD ravnateljica Hrvatskog doma Kupres, gospođa Ljerka Maleš, koja je pozdravila sve goste i naglasila važnost održavanja ovakvih događaja za lokalnu zajednicu. Večer je dodatno upotpunila glazbena izvedba Marije Galić, koja je nastupila na flauti. Sama izložba donijela je kvalitetne fotografije koje dokumentiraju život kupreškoga kraja, a to su i prikazi prirodnih bogatstava i specifičnih obilježja Kupreške visoravni. Jučer je održana edukativna radionica Kosaci kupelica u suradnji s udrugom Kupreški kosci. Glavni cilj ovoga projekta je i prijenos nematerijalne baštine na mlađe naraštaje kako bi se tradicijske vještine zaštitile od zaborava. Radionicu su vodili istaknuti lokalni poznavatelji i čuvari tradicije Josip Čičak Đođa, Matko Ćurković i Matko Kuštro. Pod njihovim stručnim vodstvom publika je imala priliku vidjeti ključne elemente starih zanata, a to je u tehničkom dijelu pravilno kovanje, oštrenje i priprema kose za rad, kao i same tehnike sigurnog i učinkovitog ručnog košenja. Održavanja događaja poput izložbe fotografija i praktičnih radionica od presudne važnosti za održivost dana kosidbe. Prijenos znanja s iskusnih nositelja tradicije na nove generacije jamči da će kupreška kulturna baština ostati živa, prepoznatljiva i institucionalno zaštićena i u budućnosti. Danas će se održati i zabavna utrka u vrećama za djecu od 5. do 8. razreda na platou ispred Hrvatskog doma Kupres u sklopu tradicionalne manifestacije Dani kosidbe na Kupresu Strljanica 2026.
0: Nakon požara na deponiji Uborak kod Mostara javila su se ozbiljna pitanja onome što je završilo u zraku, tlu i vodi. Stručnjaci upozoravaju da nakon sagorijevanja miješanog otpada postoji rizik od taloženja štetnih materija što otvara sumnju u sigurnost poljoprivrednih kultura koje se uzgajaju svega nekoliko stotina metara od deponije. U bašti Novice Antelja sazrijeva povrće koje mjesecima sadio i uzgajao. Danas ga promatra s neizvjesnošću. Nakon požara na deponiji Uborak, više ga ne brine kakav je rod, već koliko je siguran. Kaže da je sav njegov trud postao uzaludan, dio povrća već propada, a za ono što je ostalo nije siguran smije li ga itko jesti. Cvat već opada od paradajza, a i od krastavaca, ovo je čista zaraza za sve, za baštu i sve ostalo, kaže Novica Antelj, mještani naselja Vrapčići. Dok se utvrđuju posljedice požara, mještani ne znaju smiju li plodove svog rada prodavati, poklanjati ili ih uopće iznijeti na vlastiti stol. Ono što je trebalo biti izvor prihoda za mnoge je postalo izvor straha. Bojimo se, ali trudimo se da ono malo održimo. Dao si, uložio si sve. Ja bih voljela od nekog pouzdanog da znam što se može, a što ne može. Još ne smijem ni prozora otvoriti. Klima radi, guši se. Pa šta ti Bog da, kaže Dervi. Viša Duraković, mještanka naselja Vrapčići. Mjesta panici, kažu iz Agencije za sigurnost hrane, nema. Oprez je međutim neophodan. Upozoravaju da se čestice nastale sagorijevanjem otpada mogu zadržati na zemljištu, zbog čega su analize tla ključne za procjenu eventualnih posljedica. Ono što smatram da jeste opasno kod povrća, lisnatog povrća, kupusnjača, koje su u neposrednoj blizini deponije, to su te fizičke čestice koje su padale na sam proizvod i koje eventualno mogu ostati. Preporuka, ja ne bih jeo. A ako biste jeli, onda preporučujem da se dobro operu, jer još uvijek to možemo smatrati nekim fizičkim česticama koje se mogu pranjem otkloniti, ističe Sanin Tanković iz Agencije za sigurnost hrane BiH.
1: EU ukinuo izuzeće od carine za pošiljke do 150 eura, kupce čekaju veći troškovi. Europska unija u srijedu je ukinula izuzeće od plaćanja carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će potrošači koji naručuju jeftinu robu iz zemalja izvan Europske unije ubuduće snositi veće troškove. Prema novim pravilima, za svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivat će se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Primjerice, za paket koji sadrži nekoliko majica naplatit će se jedna pristojba od 3 eura, dok će se za dodavanje igračke obračunati dodatna pristojba od 3 eura. Iako su prodavatelji i uvoznici zakonski obvezni prijaviti robu i podmiriti carinske pristojbe, Europska komisija upozorava da bi taj trošak mogli prenijeti na krajnje kupce. Europski potrošački centar u Njemačkoj upozorio je da bi nove naknade mogle znatno povećati cijenu vrlo jeftinih proizvoda, dok stručnjaci ističu da su cijene na pojedinim internetskim prodajnim platformama već počele rasti. Mjera je uvedena nakon snažnog porasta uvoza pošiljaka male vrijednosti u Europsku uniju. Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Europsku uniju stiglo 5,9 milijardi pošiljaka vrijednih manje od 150 eura koje nisu podlijegale plaćanju carine, što u prosjeku iznosi oko 16 milijuna pošiljaka dnevno.
2: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
0: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
0: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe. Kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30. Sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena. Skok u dalj. Potezanje konopa.
0: 14 sati. Središnji događaj dana. Viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati. Galopska utrka konja na 1200 metara.
0: 17 sati. Galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
0: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
0: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
0: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
0: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Zbog prometne nezgode u kojoj su sudjelovala tri putnička vozila, a koja se dogodila u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac Srednje, prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na putu. Držite rastojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Tuzla 18, Bugojno, Drvar, Jajce, Srebrenica i Zenica 19, Livno 20, Prijedor, Sanski most i Zvornik 21, Banja Luka 23, Gradačac i Trebinje 24, Bihać 25 i Mostar 27 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, zbog izraženih razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi izraženija na oblaka sa sjeverozapada, koja će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva.

0: Slijedi rubrika Šta ćemo pojist. Dnevna ponuda hotela Kupre za ovu srijedu je sljedeća. Zagrebačka šnicla 10 maraka, burek slagani 9, punjena pljeskavica 10, pileća salata 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5 i zeljanica plus kola 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća. Mućkalica 10, šnicla u umaku od luka 10, teleća jetrica sa roštilja 10, pileći ražnjići 10, pogača sa bolonjezom piletinom 10, čizburger odnosno fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5, mali burek 5 i mala sirnica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: Usla svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: kim ujutro kavu piješ, Jasmin Stavros, morat ćemo kratiti ovu pjesmu jer jednostavno vrijeme je za Fonbox.
1: Fonbox Kupreškog radija.
0: Ukoliko pijete kavicu ili nešto pak drugo, svakako neka je tu i Kupreški radio. Slijedi Fonbox, vrijeme kada ispunjavamo vaše glazbene želje.
2: Naši brojevi telefona su sljedeći: 034-274-866, broj za javljanje direktno u program, i 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javljati na Messenger profil Kupreški radio.
0: Sa pjesmom Otvori Marija vrata započinjemo ovo izdanje Fonboxa, slušamo Ivu Fabijana.

0: Na magistralnoj cesti M5 Vitez Kaonik u mjestu Šantići na području općine Vitez dogodila se jučer prometna nesreća u kojoj se kamionu otkačila prikolica, nakon čega su se po kolniku rasule stotine boca Coca-Cole. Prema informacijama s mjesta događaja, s prikolice su ispale gajbe s bocama koje su završile na asfaltu. Iz MUP-a Srednjobosanske županije potvrđeno je da se nesreća dogodila u 14 sati i 20 minuta. Kamionom je upravljao 46-godišnji vozač iz Viteza, a u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Nadležne cestovne službe uklonile su teret, rasuti teret, dok su očevid dobavili pripadnici policijske postaje Vitez. Promet se na ovoj dionici magistralne ceste M5 odvijao naizmjenično jednim prometnim trakom. Eto tako, na kola je tekla u potocima.
1: Iduća poruka kaže karanfili Nives Celsius.
0: Slušat ćemo i Nives, no nešto ipak malo kasnije u nastavku glazbene želje za našu slušateljicu Dariju.

0: telefon box Kupreškog radija. Možete se javiti broje 034-274-866 za vaša direktna javljanja u program, za slanje poruka 063-740-577.
1: Danas nas ovdje u Kupresu u sklopu manifestacije Dani kosidbe na Kupresu očekuje poseban sportsko-zabavni događaj za naše najmlađe. Pozivaju se učenici od 5. do 8. razreda da se pridruže na utrci u vrećama koja počinje točno u 11 sati na platou Hrvatskog doma. Svaki se razred natječe u posebnoj kategoriji, a za najbolje natjecatelje osigurane su iznimno vrijedne nagrade. Prva nagrada, novčani iznos od 50 konvertibilnih maraka i poklon paket prodajnog centra Baković. Druga nagrada, poklon paket prodajni centar Baković. I treća, poklon paket prodajni centar Baković. Za sve sudionike utrke osigurano je osvježenje koje donosi prodajni centar Ivanović Livno. Ovim putem, dakle, pozivaju se učenici, roditelji i svi naši sugrađani da svojim dolaskom u 11 sati podrže naše mlade natjecatelje i pljeskom nagrade njihov trud. Posebnu zahvalnost iz Hrvatskog doma upućena je sponzorima koji su podržali organizaciju ovog događaja, a to je prodajni centar Baković, ski oprema Kiki, autoservis Vila te Boko Kupres.
0: Idemo opet do sljedeće vaše poruke, dakle i dalje pišite i šaljite poruke sve do 9.30, a jednako tako možete se javiti i direktno u program.
1: Pozdrav Ivani, Dani, Peri i dragi, pjesma Ramsko jezero.
0: U nastavku Josip Ivančić i pjesma Krštenje.

0: 96-godišnja influencerica Lilian Dronjak, poznatija na društvenim mrežama kao Baka Dronjak, tvrdi da joj je dom za umirovljenike zaprijetio izbacivanjem zbog preglasnih zabava. Lilian redovito objavljuje duhovite videozapise o svakodnevnom životu, a jedna od omiljenih tema su joj druženja i tulumi. U jednom od posljednjih videa pokazala je pismo koje je, kako tvrdi, primila od uprave doma za umirovljenike. Izbacuju me iz doma, upravo sam dobila ovo pismo, piše da ću biti izbačena ako ne prestanemo organizirati zabave, rekla je ona. U pismu stoji da je uprava zaprimila brojne pritužbe zbog buke iz njezine sobe. Zabave nisu dopuštene i ne možete posluživati alkohol drugim stanarima. To predstavlja sigurnosni problem, navodi se u upozorenju. Dodaje se i kako su sigurnosne kamere zabilježile da su gosti izlazili iz njezine sobe oko 1 sat poslije ponoći, te da bi ponavljanje sličnih incidenata moglo dovesti do ograničenja korištenja zajedničkih prostorija ili čak preispitivanja njezina boravka u domu. No, Lilija nije djelovala zabrinuto, kaže, plaćam $12,000 mjesečno kako bih živjela ovdje, mogu se zabavljati ako želim, poručila je i dodala da joj prijateljice ponovno dolaze u posjet. Kaže ona, pit ćemo i tračati, nije to zabava, ali zna biti glasno, poručila je ona. Dan zapravo nakon objave spornog pisma, Lilian je ponovno izazvala pozornost. Mamurna sam od sinoćne zabave, moj dom za umirovljenike ne može me spriječiti da se zabavljam u posljednjem poglavlju svog života, poručila je ona. Lilian preselila se u dom za umirovljenike 2024. godine nakon što je pala i slomila nogu. Vraćamo se opet vašim porukama, idemo čuti što ste dalje pisali i koja je sljedeća glazbena želja.
1: Kaže poruka, pozdrav, može unučica Neno Gavez.

0: Još za kraj ovog izdanja Fonboxa čitamo i preostale poruke.
1: Mija Dimšić negdje u ravnici, hvala. Potom pozdrav, može li pjesma Vatreni zmajevi od Ante Keša u potpisu Josip. Da provjerimo ima li još išta. Mislim da nema.
0: Provjerili smo, nema više poruka, to bi bilo sve što se tiče ovog izdanja Fonboxa. Svakako ostanite i nadalje u Kupreški.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Tavljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak 30. lipnja od 11 sati edukativna radionica

0: Moj kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu. Hrvatski dom kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu.
2: 10 je sati.
3: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
2: Požar je diljem Hercegovine. Grom izazvao požar kod Jablanice jer traktori gasili vatru kod stoca. Europska unija uvela nove naknade za pošiljke. Stiže promjena vremena praćena kišom, grmljavinom. Očekuje se i osjetan pad temperatura zraka. Udar groma izazvao je noćas požar na lokaciji Bunari iznad gradske deponije Zakom u Jablanici, a iz operativnog centra civilne zaštite i Hercegovačko-neretvanske županije navode kako je požar koji je izbio na nepristupačnom terenu i dalje aktivan. Prema informacijama operativnog centra na području HNŽ-a u posljednja 24 sata zabilježeno je 16 požara, a pretežno je gorjela trava i nisko raslinje, šuma i otpad. Gorili su i električni stupovi, suha i nepokošena trava na plaži Patak u mjestu Čelebići kod Konjica, a ponovno je gorio i otpad na deponiji Uborak kod Mostara. Dva traktora pomagala su ugašenju.

Primjerice, za paket koji sadrži nekoliko majica naplatit će se jedna pristojba od 3 eura, dok će dodavanje igračke značiti dodatnu pristojbu od 3 eura. Premda su prodavatelji ili uvoznici zakonski obvezni prijaviti robu i platiti carinske pristojbe, Europska komisija upozorava da taj trošak mogu prenijeti na potrošače. Vrijeme do kraja dana umjereno, a u sjeveroistočnim dijelovima zemlje i pretežno oblačno u drugom dijelu dana i noćas, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući diljem zemlje. Očekuje se i osjećaj.

0: Nekad si me zvao svakih pet minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete kao dijete koje nikad nije dosta. A sad smo kao gosti u vlastitoj kući. Dvije strane rijeke bez jednog mosta.
1: Nekad si me čekala raširenih ruku. Imala si pogled žene koja voli. A sada, kada legneš, okreneš mi leđa, a to tako boli, a to tako vrijeđa.

0: I najveća ljubav zaluta u noći, a naša je još uvijek kao snijeg je čista. Kaže da me voliš, gledaj me u oči.
1: Od uvijek su lovci pucali u srne,

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavića receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Bilo gdje, Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
5: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
4: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
5: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
4: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
5: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
4: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
5: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
4: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u naš program. Kupres je i ove godine domaćin jedne od najpoznatijih i najvrijednijih tradicijskih manifestacija Dana kosidbe, koji iz godine u godinu okupljaju tisuće posjetitelja i čuvaju običaj star više od 3 stoljeća. O pripremama za ovogodišnju manifestaciju, prijavama kostaca, organizaciji i svemu što nas očekuje na Strljanici, razgovaramo s predsjednikom Udruge Kupreških kosaca, Matkom Ćurkovićem. Gospodine Ćurkoviću, dobro nam došli u program Kupreškog radija.
7: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Kupreškog radija.
6: Za početak, Matko, kako teku pripreme? Je li sve spremno za ovogodišnje dane kosidbe?
7: Pa naravno da je spremno, mi to sve na vrijeme i ne samo ove godine, nego i svake godine pripremno do zadnjih detalja, uglavnom sve je spremno.
6: Dani kosidbe nisu samo natjecanje, nego i dio našeg identiteta ovdje u Kupresu. Koliko vama osobno znači očuvanje ove tradicije?
7: Pa gledajte, s obzirom da ja potječem iz kosačke obitelji, da sam 3. generacija kosaca, obitelj Ćurković, meni to iznimno jako znači, jer da ne znači ne bi ni bio predsjednik kosaca i ne bi bio u tome svemu što je. A bez obzira na sve, Kupres je jednostavno poznat potom, ne samo da mene znači mnogo, nego ja mislim da svakom građaninu općine Kupresa to znači baš kao i meni.
6: Kada su, odnosno kada će biti otvorene prijave za kosce i dokada će trajati i onda nam još usput ko se sve može prijaviti?
7: Gledajte, prijave su otvorene, ima mjesec i po dana i trajale su sve do nedjelje ove prošle. Tako da su prijave zatvorene, a naš koeficijent kosaca i parcela je popunjen. Imamo pripremljenu 21 parcelu i imamo prijavljen 21 kosca što se tiče seniora. A juniora, mladih kosaca do 18 godina imamo 4 prijave.
6: Je li bilo više kosaca prijavljenih nek što imamo parcela?
7: Naravno, prošle godine smo imali prijavljenih 17 kosaca, imali smo 18 parcela. Ove godine imamo, znači, više kosaca, više i parcela.
6: Jesu li postojali određeni uvjeti koji su natjecatelji morali ispuniti, ono, da imaju vlastitu kosu i to?
7: Pogledajte, naravno, natjecatelji se spremaju sami za sebe, jer ne može se tuđom kosom doći kost. Morate imati svoje oruđe, svoj alat na koji vi naviknete godinama, ne samo ono nešto prije kosidbe, tako da ono svaki natjecatelj ima svoju kosu koja odgovara njegovim proporcijama da bi se natjecao.
6: Možemo li saznati odakle nam sve dolaze kosci ove godine?
7: Najviše imamo naših domaćih kosaca iz Bosne i Hercegovine, imamo ekipu iz Srbije, imamo jednog kosca iz Hrvatske, dolazi nam ekipa iz Slovenije, odnosno dvije ekipe iz Slovenije nam dolaze iz dva različita mjesta.
6: Mislim da je već do sada svima jasno, ali evo možeš malo i o pravilima natjecanja.
7: Može, znači kod nas su već dugi niz godina pravila za natjecanje ista. Imamo četiri segmenta bodovanja. To je širina otkosa, čistoća otkosa, potkašanje i brzina. Svaki segment nosi 10 bodova, tako da se s brojem ukupnih bodova dobije kosibaša.
6: Znači suvišno je pitat što je važnije. Sve je jednako važno što se tiče natjecanja.
7: Naravno, nema. Svaki segment nosi do 10 maksimalnih bodova, tako da je sve važno.
6: Evo, dakle, posljednjih godina zanimanje za kosidbu ponovno raste. Primjećujete li da se uključuje i sve više mladih ljudi? Koliko vam je važno da se ta tradicija prenese i na mlađe generacije i da nam, evo, ta manifestacija ne izumre?
7: Gledajte, mi izgodne ugodnu pokušavamo animirati mlade kosce i što ih uspijevamo. Znači, u posljednjih 5-6 godina mi imamo već 3-4 kupreška kvalitetna kosca, što smo mogli i potvrditi prošle godine da je Stipo Šarić, koji je kosio mladim koscima, došao u velike seniore kosce i prošle godine bio kosbaša. Tako da se mi trudimo, evo imamo i potencijala, tako da je taj jedan naš Stipe opravdao to. A i ovi svi mlađi naši kosci koji do sad pobjeđuju u juniorima, stvarno imaju potencijal kad nekad dođu u seniore da budu vrhunski kosci i da nastave održavati našu tradiciju.
6: Načelnik Danko je tu u programu nedavno najavio neki kamp za kosce ili nešto slično, što se planira s tim, ili to već u realizaciji ili tek u narednom nekom periodu?
7: Sa kampom kosidbe smo mi krenuli prošle godine. Općinskom vijeću smo poslali zahtjev za dodjelu jedne parcele. Do dan danas nam ta parcela nije u suštini dodijeljena, tako da mi u startnim koracima nismo postigli ono najvažnije i nismo mogli ove godine održati kamp kosidbe. A nadam se da će naići, te da će nam dodijeliti potrebnu parcijelu gdje to možemo organizirati, da sljedeće godine već možemo krenuti. A naša zamisao je to bila, jer imamo i podršku i Federalnog ministarstva kulture i sporta, imamo podršku i raznih udruženja iz Hrvatske, pa čak i evropskih zemalja i evropskih fondova, možemo osigurati sredstva za prenoćišta, nagrade i sve ostalo što nam je potrebno. U biti, do nas je.
6: Evo, nadamo se da će se to riješiti u što skorijem roku. Titula kosbaše odvijek nosi poseban ugled. Što ona zapravo znači među koscima?
7: Pa gledajte, sad evo, mislim da nas većina prati svjetsko prvenstvo. Prije 50 godina mogu slobodno reći da je svjetsko prvenstvo bilo koševina. Pogotovo za nas kuprešake. Evo, ako pobjedite na svjetskom prvenstvu u nogometu, imate slavu, tako je bilo i kod nas kosaca koji pobjede, imaju ugled, slavu i ponos.
6: Osim samog natjecanja kosaca, evo cijeli tjedan je ispunjen brojnim događajima. Što biste posebno izdvojili iz ovogodišnjeg programa? Čini mi se da ste i jučer sudjelovali na edukativnoj radionici Kosac i kupelica.
7: Tako je, da. Evo, ove godine smo mi malo krenuli proširivati naš sadržaj što se tiče samih kosaca. Imali smo edukativnu radionicu. Udruga kosaca je predstavila svoje oruđe, alate, kosu i sve prateće instrumente koji idu uz jednom kozbašu. I pričali smo malo s mladim djecom, pa bilo je i odrasli, kako je to nekad bilo, kako je to sada. A nadam se da sljedeće godine kad imadnemo kamp, edukativnu radionicu, da ćemo još proširiti taj neki sadržaj, da ćemo imati još više zainteresirani, da ćemo bolje popuniti to naše.
6: Šteta je samo što se takvi događaji ne posjećuju malo više. Malo je ljudi bilo, baš me ono onako iznenadilo. Ali...
7: Pa dobro, i nas je malo iznenadilo sad. Možda je vrijeme godišnjih odmora, možda ljudi još nisu tu, ne znam, ni ja.
6: Što biste poručili svima koji još razmišljaju hoće li ove godine doći na Kupres i na ove dane Kosambe? Zašto ne bi smjeli propustiti ovu manifestaciju?
7: Pa to je manifestacija koja se jednostavno ne propušta, pogotovo mi Kupresaci, a i šire. Na jednom mjestu gledat trku konja, kosjedbu, off-road utrke, za naše mališane imaju razni lingišpirije i druge stvari. Mislim da je to nešto posebno, odmorite se, ima za svakog ponešto. Na kraju imamo i našu kuprešku domaću janjetinu, što je jedna od bitnijih stvari, da ne odemo kući gladni.
6: Tako je, ima znači za svakoga ponešto.
7: Za svakog ima ponešto.
6: Vi ste godinama dio ove priče, postoji li neka uspomena sa Strljanice koju posebno pamtite ili evo neki događaj koji vam je ostao u srcu od malena?
7: Pa gledajte, meni je najdraža Strljanica 2000. godine kad je moj otac poslije rata drugu kosidbu kosio i osvojio treće mjesto. I tam je Strljanica ostala utkana i od tada baš gajim taj poseban osjećaj prema danima kosidbi. Jednostavno, niti jedno Strljanicu od kad sam od poslije rata došao nisam promašio. Bilo ih je da nisam mogao biti cijeli dan, ali sam ipak dolazio.
6: Svake godine dogodi se sigurno i poneka zanimljiva anegdota. Ima li neka koju biste mogli podijeliti s našim slušateljima?
7: Pa gledajte, u ovom sportu sve su zanimljive anegdote. Trenutno ne znam što bih baš...
6: Ne možeš se baš sjetiti, dobro. Evo, Matko, hvala ti i hvala što si bio gost našeg programa. Želimo vam uspješnu organizaciju i daljnju ovogodišnjih dana kosidbe, te da sve protekne u lijepom ozračju uz velik broj natjecatelja i posjetitelja, naravno i vrijeme da nas posluži.
7: Naravno, hvala i vama što sam bio vaš gost.
6: Dragi slušatelji, pozivamo vas još jednom da budete dio ove jedinstvene manifestacije koja čuva tradiciju kupreškoga kraja i okuplja zaljubljenike u običaje, natjecanje i druženje. Vidimo se u nedjelju.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: Nastavljamo sa tematskim dijelom programa Kupreškog radija. Pred početak nove sezone grijanja, iako je ljeto tek počelo, u drvoprerađivačkom sektoru već upozoravaju da bi građani koji se griju na drva trebali na vrijeme planirati nabavu ogrijeva. Dok je pozornost javnosti uglavnom usmjerena na cijene peleta, ogrijevno drvo koje koriste tisuće kućanstava, posebice umirovljenici i obitelji s nižim primanjima, ostaje u drugom planu. Hoće li drva biti dovoljno, kakve su cijene, što se može očekivati do jeseni i s kakvim se izazovima suočava domaća drvoprerađivačka industrija? Imamo dovoljne količine drvnih sortimenata, sada je idealno vrijeme za nabavu ogrijevnog drveta, a i cijena je za sada povoljnija nego što će biti na jeseni zimu, naveo je Zoran Đurašinović, predsjednik udruge drvoprerađivača Republike Srpske. Cijena drvnih sortimenata ovisi, kaže Đurašinović, o sirovini, radnoj snazi kao i o nafti. Sirova nafta je ključni pokretač globalnog gospodarstva. Njezina cijena izravno ili neizravno utječe na troškove gotovo svih proizvoda i usluga. Kada nafta poskupi, taj se trošak kroz lančanu reakciju prelijeva na cijelo tržište, ali s različitim intenzitetom, naveo je Đurašinović, gostujući u jutarnjem programu RTRS-a. Naveo je da će cijena drvnih sortimenata na jesen i zimu najvjerojatnije biti povećana od 15% do 18%. Sada je pravo vrijeme i trenutak za nabavu ogrijevnog drveta, poručio je Đurašinović.

0: Donesena preporuka o radnom vremenu na dan utakmice Bosne i Hercegovine i SAD-a. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglasio je da ova preporuka nije donesena zato što je jedna utakmica važnija od posla, već zato što postoje trenuci koji nadilaze sport i postaju dio zajedničkog sjećanja jedne zemlje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela je zaključak kojim se preporučuje poslodavcima da 2. srpnja ove godine prilagode organizaciju rada pomicanjem početka radnog vremena zaposlenika, te da zaposlenici koji to žele mogu koristiti godišnji odmor, plaćeni ili neplaćeni, u skladu s propisima iz područja rada i radnih odnosa. Zaključkom je također preporučeno da jedinice lokalne samouprave pomaknu kraj radnog vremena ugostiteljskih objekata na 6 sati kako bi građani mogli zajedno gledati utakmicu između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u sklopu svjetskog prvenstva. Federalni ministar rada i socijalne politike naglasio je da ova preporuka nije donesena zato, dakle, što jedna utakmica važnija od posla, već zato što postoje trenuci koji nadilaze sport i postaju zajedničko sjećanje jedne zemlje. Naša reprezentacija je ujedinila Bosnu i Hercegovinu na način na koji to malo tko može kada cijela zemlja diše kao jedno. Institucije imaju obvezu prepoznati vrijednost takvih trenutaka. Zato smo i predložili ovu preporuku vjerujući da će gdje god je to moguće poslodavci pokazati razumijevanje prema svojim zaposlenicima i omogućiti im da budu s našim zmajevima zajedno sa svojim obiteljima i prijateljima. Ovo nije odluka protiv rada, ovo je odluka u korist zajedništva jer postoje trenuci koji nadilaze svakodnevni život i ostaju dio naše zajedničke povijesti, rekao je Delić. S druge pak strane, Mirnes Bajtarević, načelnik općine Kakanj, poručio je da će općinska administracija sutra raditi po uobičajenom radnom vremenu usprkos utakmici koju nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. On je istaknuo da davanje slobodnog dana administraciji ne bi bilo fair zbog ljudi koji rade u realnom sektoru, a koji pune sve budžete. Ne bi bilo fair prema radnicima i firmama koje ne mogu zaustaviti proizvodne procese, firmama koje imaju rokove isporuke, radnicima u trgovinama, rekao je Bajtarević. Poručio je da ako se radi, rade svi. Ako se ne radi, ne radi nitko. I sutra od 7 sati, kaže on, mi ćemo biti u službi naših građana, izdavati rodne listove i druge dokumente, raditi na rješavanju svakodnevnih izazova sa kojima se građani susreću. Istaknuo je da je najvažnije od svega da je tokom noći koja je pred nama pratimo i podržavamo našu reprezentaciju zajednički i složno, da kreiramo ambijent zajedništva i patriotizma i da jačamo našu ljubav prema domovini. A onda u 7 sati svi na svoje dužnosti uz malo žrtve zbog neprospavane noći i uz nadajmo se pjesmu zbog pobjede naše reprezentacije. Sretno zmajevi, naveo je Bajtarević.
1: Por dentro com Xavi, vem na retaguarda holandesa, não vira com Van der Viel volta a recuar para Stecklenburg, Stecklenburg levanta outra para Van Persie, tentou na linha direita, entregando para Xavi, vindo por dentro, tentou a sequência, ficou no chão, olha!

0: Za kraj tematskog dijela programa uobičajeno donosimo i najnovije servisne informacije. I dalje zbog prometne nezgode otežano prometovanje u mjestu Goran na magistralnoj cesti Semizovac Srednje. Podsjećamo, u nezgodi su sudjelovala tri putnička vozila. Prema prikupljenim podacima, zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite trenutnim uvjetima na putu. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima središnje Bosne ima niske naoblake i vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapada Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Jutros u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije na jugu, temperature zraka imamo tek one od 8 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Tuzla 18, Bugojno, Drvar, Jajce, Srebrenica i Zenica 19, Livno 20, Prijedor, Sanski most, Izvornik 21, Banja Luka 23, Gradačac i Trebinje 24, Bihać 25 i Mostar 27 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, zbog izraženijeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi izraženija na oblaka sa sjeverozapada, koja će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva. 11 sati 53 minute, u 12 sati slijede vijesti Radija Herceg Bosne. Svakako možete poslušati i vijesti Kupreškog radija u popodnevnom dijelu programa u 14, 17 i 19 sati. I dovoljno je reći danas ovog prvog dana mjeseca srpnja. Kroz program Kupreškog radija s vama su bile Ana i Ivana. Ostanite i nadalje uz Kupreški.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. Vi slušate Kupreški radio.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi novosti izdvajamo. PIK imenovao Luisa Krišoka vršiteljem dužnosti visokog predstavnika.
0: Kaja Kalas u dvodnevnom posjetu Bosni i Hercegovine.
2: Požari diljem Hercegovine.
0: Iran se neće sastati s izaslanicima SAD-a, sporazum ugrožen.
2: U Mostaru dan programa Europske unije.
0: Bosna i Hercegovina noćas protiv SAD-a bori se za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.
2: Vatreni stigli u Toronto u oči utakmice s Portugalom.
0: Stiže promjena vremena praćena kišom i grmljavinom, očekuje se i osjetan pad temperature zraka.
2: Toliko u najavi novosti, u nastavku opširnije o ovim ali i ostalim aktualnostima dana. Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu su imenovali sadašnjega prvoga zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršitelja dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a se obvezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. srpnja.
0: Upravni odbor PIK-a očekuje uspješnu suradnju s novim vršiteljem dužnosti nakon što preuzme dužnost danas, kada ostavka Kristijana Šmita stupa na snagu. PIK naglašava kako će vršitelj dužnosti visokog predstavnika u potpunosti osigurati institucionalni kontinuitet, pravnu sigurnost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli dosadašnji visoki predstavnici, te da će sudjelovati pod njihovim političkim vodstvom.
2: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarali su danas u Sarajevu s visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas. Riječ je o još jednom posjetu jedne od najviših dužnosnica Europske unije Bosne i Hercegovine u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebni za napredak na europskom putu.
0: Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. studenoga prošle godine kada je poručila da BiH može računati na snažnu potporu Europske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformu.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Najbolji pop mix Kupreški radio.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Otvoreni dani kosidbe na Kupresu 2026. Bogat kulturni i edukativni program na samom početku. Udruga Kupreški kosci čuvar je tradicije ručne košnje na Kupreškoj visoravni. Od danas veće mirovine u Federaciji BiH prosječna prvi put prelazi 900 maraka. Herceg-Bosanska županija je danas dobila 62 nova policijska službenika. Kaja Kallas stigla u dvodnevni posjet Bosni i Hercegovini. Tradicionalna kulturna manifestacija Dani kosidbe na Kupresu 2026 uvrštena na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva službeno je započela u ponedjeljak 29. lipnja. Ovogodišnji program otvoren je u prostoru Hrvatskog doma Kupres, stavljajući u primarni plan očuvanje tradicijskih vrijednosti, edukaciju mlađih naraštaja i promociju lokalnog identiteta kroz umjetnost i praktične radionice. Službeni početak manifestacije obilježen je u ponedjeljak svečanim otvorenjem izložbe fotografija pod nazivom Kupres kroz objektiv 2026. Prisutnima se uvodnim govorom obratila VD ravnateljica Hrvatskog doma Kupres Ljerka Maleš, koja je pozdravila sve goste i kazala: Gabriel Jurkić naslikao je visoravan u cvatu i cijeli svijet je vidio tu ljepotu kupreškog kraja. Mi ovdje živimo i očuvajmo naša prirodna bogatstva budućim generacijama. Večer je dodatno upotpunila glazbena izvedba Marije Galić, koja je nastupila na flauti. Sama izložba donijela je kvalitetne fotografije koje dokumentiraju život kupreškog kraja, a to su prikazi prirodnih bogatstava i specifičnih obilježja Kupreške visoravni. Jučer je održana edukativna radionica Kosac i Kupelica u suradnji s udrugom Kupreški kosci. Glavni cilj ovog projekta je i prijenos nematerijalne baštine na mlađe naraštaje kako bi se tradicijske vještine zaštitile od zaborava. Radionicu su vodili istaknuti lokalni poznavatelji i čuvari tradicije Josip Čičak Đođa, Matko Ćurković i Matko Kuštro. Pod njihovim stručnim vodstvom publika je imala priliku vidjeti ključne elemente starih zanata, a to je u tehničkom dijelu pravilno kovanje, oštrenje i priprema kose za rad, kao i same tehnike sigurnog i učinkovitog ručnog košenja.

0: Kako je ranije potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, ovo povećanje će obuhvatiti svih 469 tisuća umirovljenika u ovom entitetu. Ključna specifičnost ovog srpanjskog usklađivanja prema ministrovim riječima jeste to što se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutačnih primanja koja su već uvećana tijekom siječanjskog usklađivanja. To znači da umirovljenik koji trenutačno prima najnižu mirovinu od 666,76 maraka neće dobiti povećanje na osnovu prošlogodišnjeg iznosa, već na ovaj trenutačni ekonomski ekvivalent, pojasnio je ministar Delić. Danas je u Livnu održana svečana prisega kadeta 54. klase uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije. Svečanost je počela mimohodom mladih policajaca od zgrade MUP-a do dvorane Narodnog sveučilišta gdje su položili prisegu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas stigla je danas u službeni dvodnevni posjet Bosni i Hercegovini. Tijekom prvog dana posjeta Kallas će se sastati sa članovima predsjedništva BiH. Za sutra, 2. srpnja, planiran je sastanak s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjet vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Radio Kugres, nebeski radio.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Otvoreni dani kosidbe na Kupresu 2026. Bogat kulturni i edukativni program na samom početku. Udruga Kupreški kosci čuvar je tradicije ručne košnje na Kupreškoj visoravni. Od danas veće mirovine u Federaciji BiH prosječna prvi put prelazi 900 maraka. Herceg-Bosanska županija je danas dobila 62 nova policijska službenika. Kaja Kallas stigla u dvodnevni posjet Bosni i Hercegovini. Tradicionalna kulturna manifestacija Dani kosidbe na Kupresu 2026 uvrštena na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva službeno je započela u ponedjeljak 29. lipnja. Ovogodišnji program otvoren je u prostoru Hrvatskog doma Kupres stavljajući u primarni plan očuvanje tradicijskih vrijednosti, edukaciju mlađih naraštaja i promociju lokalnog identiteta kroz umjetnost i praktične radionice. Službeni početak manifestacije obilježen je u ponedjeljak svečanim otvorenjem izložbe fotografija pod nazivom Kupres kroz objektiv 2026. Prisutnima se uvodnim govorom obratila VD ravnateljica Hrvatskog doma Kupres Ljerka Maleš, koja je pozdravila sve goste i kazala: Gabriel Jurkić naslikao je visoravan u cvatu i cijeli svijet je vidio tu ljepotu kupreškoga kraja. Mi ovdje živimo i očuvajmo naša prirodna bogatstva budućim generacijama. Večer je dodatno upotpunila glazbena izvedba Marije Galić, koja je nastupila na flauti. Sama izložba donijela je kvalitetne fotografije koje dokumentiraju život kupreškog kraja, a to su prikazi prirodnih bogatstava i specifičnih obilježja Kupreške visoravni. Jučer je održana edukativna radionica Kosaci i Kupelica u suradnji s udrugom Kupreški kosci. Glavni cilj ovog projekta je i prijenos nematerijalne baštine na mlađe naraštaje kako bi se tradicijske vještine zaštitile od zaborava. Radionicu su vodili istaknuti lokalni poznavatelji i čuvari tradicije Josip Čičak Đođa, Matko Ćurković i Matko Kuštro. Pod njihovim stručnim vodstvom publika je imala priliku vidjeti ključne elemente starih zanata, a to je u tehničkom dijelu pravilno kovanje, oštrenje i priprema kose za rad, kao i same tehnike sigurnog i učinkovitog ručnog košenja. Održavanje događaja poput izložbe fotografija i praktičnih radionica od presudne važnosti za održivost dana kosidbe. Prijenos znanja s iskusnih nositelja tradicije na nove generacije jamči da će kupreška kulturna baština ostati živa, prepoznatljiva i institucionalno zaštićena i u budućnosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas 1. srpnja 2026. godine stupa na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje mirovina. Kako je ranije potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, Ovo povećanje će obuhvatiti svih 469 tisuća umirovljenika u ovom entitetu. Ključna specifičnost ovog srpanjskog usklađivanja prema ministrovim riječima jeste to što se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutačnih primanja koja su već uvećana tijekom siječanjskog usklađivanja. To znači da umirovljenik koji trenutačno prima najnižu mirovinu od 666,76 maraka neće dobiti povećanje na osnovu prošlogodišnjeg iznosa, već na ovaj trenutačni ekonomski ekvivalent, pojasnio je ministar Delić. Danas je u Livnu održana svečana prisega kadeta 54. klase uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije. Svečanost je počela mimohodom mladih policajaca od zgrade MUP

0: srpnja planiran je sastanak s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjet vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

gledaš sam ispod praznog neba, a ljubav ti treba. Ili bi se na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si sam. Budi sretan

Jura, Juj, Vuku ili čak Tuku. Budi sretan, jesi mali.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Strljanica. Dani kosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Otvoreni dani kosidbe na Kupresu 2026. Bogat kulturni i edukativni program na samom početku. Udruga Kupreški kosci čuvar je tradicije ručne košnje na Kupreškoj visoravni. Od danas veće mirovine u Federaciji BiH prosječna prvi put prelazi 900 maraka. Herceg-Bosanska županija je danas dobila 62 nova policijska službenika. Kaja Kallas stigla u dvodnevni posjet Bosni i Hercegovini. Tradicionalna kulturna manifestacija Dani kosidbe na Kupresu 2026 uvrštena na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva službeno je započela u ponedjeljak 29. lipnja. Ovogodišnji program otvoren je u prostoru Hrvatskog doma Kupres, stavljajući u primarni plan očuvanje tradicijskih vrijednosti, edukaciju mlađih naraštaja i promociju lokalnog identiteta kroz umjetnost i praktične radionice. Službeni početak manifestacije obilježen je u ponedjeljak svečanim otvorenjem izložbe fotografija pod nazivom Kupres kroz objektiv 2026. Prisutnima se uvodnim govorom obratila VD ravnateljica Hrvatskog doma Kupres Ljerka Maleš, koja je pozdravila sve goste i kazala: Gabriel Jurkić naslikao je visoravan u cvatu i cijeli svijet je vidio tu ljepotu kupreškoga kraja. Mi ovdje živimo i očuvajmo naša prirodna bogatstva budućim generacijama. Večer je dodatno upotpunila glazbena izvedba Marije Galić, koja je nastupila na flauti. Sama izložba donijela je kvalitetne fotografije koje dokumentiraju život kupreškog kraja, a to su prikazi prirodnih bogatstava i specifičnih obilježja Kupreške visoravni. Jučer je održana edukativna radionica Kosac i Kupelica u suradnji s udrugom Kupreški kosci. Glavni cilj ovog projekta je i prijenos nematerijalne baštine na mlađe naraštaje kako bi se tradicijske vještine zaštitile od zaborava. Radionicu su vodili istaknuti lokalni poznavatelji i čuvari tradicije Josip Čičak Đođa, Matko Ćurković i Matko Kuštro. Pod njihovim stručnim vodstvom publika je imala priliku vidjeti ključne elemente starih zanata, a to je u tehničkom dijelu pravilno kovanje, oštrenje i priprema kose za rad, kao i same tehnike sigurnog i učinkovitog ručnog košenja. Održavanje događaja poput izložbe fotografija i praktičnih radionica od presudne je važnosti za održivo dana kosidbe. Prijenos znanja s iskusnih nositelja tradicije na nove generacije jamči da će kupreška kulturna baština ostati živa, prepoznatljiva i institucionalno zaštićena i u budućnosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas 1. srpnja 2026. godine stupa na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje mirovina. Kako je ranije potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, Ovo povećanje će obuhvatiti svih 469.000 umirovljenika u ovom entitetu. Ključna specifičnost ovog srpanjskog usklađivanja prema ministrovim riječima jeste to što se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutačnih primanja koja su već uvećana tijekom siječanjskog usklađivanja. To znači da umirovljenik koji trenutačno prima najnižu mirovinu od 666,76 maraka neće dobiti povećanje na osnovu prošlogodišnjeg iznosa, već na ovaj trenutačni ekonomski ekvivalent, pojasnio je ministar Delić. Danas je u Livnu održana svečana prisega kadeta 54. klase uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije. Svečanost je počela mimohodom mladih policajaca od zgrade MUP-a do dvorane Narodnog sveučilišta gdje su položili prisegu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas stigla je danas u službeni dvodnevni posjet Bosni i Hercegovini. Tijekom prvog dana posjeta Kallas će se sastati sa članovima predsjedništva BiH. Za sutra, 2. srpnja, planiran je sastanak s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjenom Krišto, kao i posjet vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Stop.

0: School of Rock, veliki aplauz.
1: I see. I saw.

nas

0: on your radio.
1: Nebeski radio, radio kubres.
2: Now for a break.